喂，啊 Лише моє притемні древнє і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лише моє притемні древнє і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря